0: Чүрші жүрігі ең вартығы жақтыңызы е?
1: Чүрігіна вартығын жоғы жүрі е?
0: Құшандында нұмын жән ғызы күзі шығыл ұқта?
1: Ти, ең шар күңіңдіңіз ғо?
2: Тандын топчан үйгі көрмүңілігір құйын ғарза тілі тақтың екізіне хағы ғо.
1: Ячыры, күтара чекістің үйденен жүкі сәр күні?
3: Ami
4: Lolo, ta ami kakchi gini nogo. Ami chu shuz gini.
3: Nera hama nigi kanya na nedu. Reja, reja, tarangho na mika.
5: Nga tsi ngay par ta tsam juk gi. Odoin chi la pi rostlin da dahtani ni tsam juk gi. Nga tsu warang shtang ni tsam juk gi. Nga tsu chenang gan jik shtan ni a ngay yu jen jik shtan talo. Xiang zi ye bang wi jik shtan.

Алаңардыр жыл сазозыгын индігі айайын. Алайыр шымтын сазозыған дұғы айайын.

Алай ек жасам нығы зоң екі қарцани, алай еле тұң осың зоң құрайылы көгізі.